защото аз съм човек. 087-869-7 съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел, хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, сета, дай го на едро, няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

0: Новините.
1: Министерският съвет ще приеме управленската програма на България за периода 2026-2030 година. На заседанието ще бъдат обсъдени още постановления за изпълнение на държавния бюджет, промени в структурата на две министерства и ключови решения за инфраструктурата. В дневния ред са включени общо 21 точки. Кабинетът ще обсъди и преструктуриране на икономическия сектор. Предлага се приемането на устройствени правилници на Министерство на икономиката, инвестициите, индустрията и на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, както и създаването на изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентоспособност. Сред инфраструктурните акценти, отчуждаването на части имоти за изграждането на автомагистрала Струма в участъка Крупник Кресна и обходния път на Кресна. Броя на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 човека. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предава Reuters. Трусът с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перере, 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия. Огромни участъци от реките Рейн и Темза, две трети от Дунав, както и значителни части от Рона и По, са регистрирали безпрецедентно ниски нива за месец юли, показва анализ на данни, публикуван от Европейската програма за наблюдение на земята Коперник, предава агенция Белга. Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, 85% от Рейн и 65% от Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 1992 година насам. Рона е отбелязала подобни стойности по около 30% от течението си, а По, която е най-голямата река в Италия, по около 40%. Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързана с климатичните промени. Западна Европа преживява най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания, съпроводено от поредица горещи вълни, недостиг на валежи и горски пожари. Жители и туристи в части от Европа ще станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение на континента от близо 3 десетилетия, предава Sky News. Най-добри условия за наблюдение се очакват в Испания, където луната ще закрие изцяло слънцето за около 2 минути. Пълното затъмнение ще се вижда още от части от Исландия и Гренландия, докато в голяма част от Европа явлението ще бъде частично. Според метеоролога Крис Ингланд, цитиран от Sky News, към момента прогнозите сочат, че Испания и Португалия предлагат най-добри шансове за ясно небе, докато в Северна Европа облачността може да попречи на наблюденията. Допълнително влияние върху видимостта е възможно да окаже и димът от горски пожари в някои

0: райони. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Това е и първи медал за страната им от Европейско първенство по лека атлетика от 8 години. 22-годишният Сарабоюков даде най-силно постижение 8 метра 26 см при последния си шести опит при насрещен вятър 1,7 метра в секунда. Той направи още 4 скока над 8 метра в финала 8,3, 8,5, 8,9 и 8,10. Двукратният олимпийски първенец от Токио и Париж и световен шампион от Будапешта 23-та Тентоглу спечели четвърта поредна европейска титла с най-добър скок 8 метра 44 см при четвъртия си опит, като след това не прави последните си два скока. Зимон Еамер, Швейцария, заслужи среброто с 8 метра 29 см. Медалът е поредният голям успех за Сарабоюков, който пристигна в Бирмингам като един от претендентите за челни позиции. Българинът е европейски шампион зала в скока на дължина от Апелдорн 2025, а през този сезон записа серия от призови класирания и в Диамантената лига. Времето. Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръжения на магистрала Тракия в участъка от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, трафикът се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа се премахва край път на растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът преминава свободно в активната и изпреварващите ленти. Онер!

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe, the vibe.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. We love music.
4: Hi, Bulgaria. This is Slater. You're listening to my new single, Dance, now on Radio The Voice.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нов

0: и маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Моментът, в който

Министерският съвет ще приеме управленската програма на България за периода 2026-2030 година. На заседанието ще бъдат обсъдени още постановления за изпълнение на държавния бюджет, промени в структурата на две министерства и ключови решения за инфраструктурата. В дневния ред са включени общо 21 точки. Кабинетът ще обсъди и преструктуриране на икономическия сектор. Предлага се приемането на устройствени правилници на Министерството на икономиката, инвестициите, индустрията и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, както и създаването на изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентоспособност. Сред инфраструктурните акценти, отчуждаването на части имоти за изграждането на автомагистрала Струма в участъка Крупник Кресна и обходния път на Кресна. Броя на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 човека. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предава Reuters. Трусът с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перере, 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия. Огромни участъци от реките Рейн и Темза, две трети от Дунав, както и значителни части от Рона и По, са регистрирали безпрецедентно ниски нива за месец юли, показва анализ на данни, публикуван от Европейската програма за наблюдение на земята Коперник, предава агенция Белга. Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, 85% от Рейн и 65% от Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 1992 година насам. Рона е отбелязала подобни стойности по около 30% от течението си, а По, която е най-голямата река в Италия, по около 40%. Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързана с климатичните промени. Западна Европа преживява най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания, съпроводено от поредица горещи вълни, недостиг на валежи и горски пожари. Жители и туристи в части от Европа ще станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение на континента от близо 3 десетилетия, предава Sky News. Най-добри условия за наблюдение се очакват в Испания, където луната ще закрие изцяло слънцето за около 2 минути. Пълното затъмнение ще се вижда още от части от на Исландия и Гренландия, докато в голяма част от Европа явлението ще бъде частично. Според метеоролога Крис Ингланд, цитиран от Sky News, към момента прогнозите сочат, че Испания и Португалия предлагат най-добри шансове за ясно небе, докато в Северна Европа облачността може да попречи на наблюденията. Допълнително влияние върху видимостта е възможно да окаже и димът от горски пожари в някои райони. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Левски си гарантира най-малко 9,6 милиона евро от наградния фонд на УЕФА за

0: този сезон изчисли платформата Football Meets Data. Това стана след като тимът на Хулио Веласкес елиминира Кайрат Алмати след втора победа с 1 на 0 и общ резултат 2 на 0 в третия кръг на Шампионската лига. Сините си гарантираха плейофни мачове срещу гръцкия шампион АЕК Атина, като българският първенец е домакин в първия двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица, а реваншът е в Атина на 25 или 26 август. До момента Левски вече отстрани борец Баня Лука, Университета Крайова и Кайрат Алмати. Ако успее да пробие за втори път в групата фаза на Шампионската лига след 20 години, след 2006-та, българският шампион ще спечели минимум 18 милиона евро от наградния фонд на турнира, без да се броят приходите от продажба на билети, телевизионни права и артикули около всички мачове на сините, най-малкото до началото на следващата календарна година.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: През нощта на 13 и 14 август тунел Витиня на автомагистрала Хемус поетапно ще се почистват пътни знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа на 13 до 1 часа на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено на влизането в аварийната лента. Трафикът преминава в активната изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това от 1 до 6 сутринта на 14 август ще се почистват знаци в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, а трафика ще преминава в средната активна и в изпреварващата. Ограничението на скоростта ще е до 60 км в час.
3: Често минутите след 8, аз съм Мария Николова и сте с Morning Voice по Радио 2. Добро утро на всички! Ето ни отново заедно и в средата на седмицата. Започваме тази сутрин с настроени шуз, диджей Гожа Антур. Малко по-прохладно утро от последните няколко, които вече изминаха, така че това, което си пожелахме, е да бъде една идея малко по-така приятна, поносима температурата. Може би ще се осъществи и ще видим в продължението на деня. А сега музика, настроение. Щастлива сряда на всички. Се надявам да бъде изпълнена и заредена с много настроение и усмивки.

0: dată des Morning Voice s Marie Nicol.
1: Тази сутрин в Morning Voice вас си говорим за безкрайния избор в стриминг платформите и защо прекарваме повече време в избиране на филм, отколкото в самото му гледане. Парадоксът на твърде големия избор ли ни парализира? Всъщност това ли е проблема? Че ние сме едно пренаситено поколение от към всичко общо взето и от тук ли идват проблемите, с които се сблъскваме не само по отношение на филмите и киното. Това може би е най-малкият проблем, който имаме, кой филм да гледаме, но като цяло, как бихте коментирали темата и като цяло какво бихте ни споделили? Можете да се включвате във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Ще ви очаквам. А сега още музика и настроение. След малко поглеждаме и към звездите. Алекс Лорен, Кет Сей и The Black Eyed Peas за вас. Следващите минути. Morning Voice с Мари Никол.

0: Ritmo. Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
0: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: Чухме Ordinary и Алекс Уорън, сега е време да погледнем към звездите, за да видим какво са ни подготвили и какво ни предстои според тях за днешния ден. В сряда Овни може да се появи задача, която не сте предвидили, но ще успеете да я приключите по-бързо, отколкото очаквате. Проверявайте внимателно сроковете, документите и оговорките, особено ако зависят и от друг човек. Във финансов план е по-разумно да отложите покупка, направена единствено под влияние на моментно желание. Телци, домашен или семейен въпрос може да наложи промяна в предварителните ви планове, но няма да обърка целия ден. Подходящ момент е да уредите нещо, което от известно време отлагате. Ремонт, сметка, поръчка или практическа грижа за дома. Не поемайте чужд ангажимент, само защото в момента изглежда по-лесно вие да го свършите. Близнаци, очаквайте повече движение и няколко задачи, които ще трябва да вместите между вече уговорените ангажименти. Възможно е да получите информация, която променя план за следващите дни. Затова не подреждайте графика си прекалено стегнато. Малък разход може сега да се окаже неоправдан, но ще ви спести по-голямо неудобство по-късно. Раци, паричен въпрос.

Въпрос ще изисква по-практичен поглед и е добре да знаете точните суми, преди да се съгласите с предложение. Дали е подходящ да прегледате финансите си или да приключите с плащане, което не искате да мъкнете през следващите дни? Ако обмисляте покупка с по-висока стойност, съберете информацията сега, но не е необходимо да я правите веднага. Лъвове, денят може да постави началото на промяна, която засяга лично вас, нов ангажимент, предложение или решение за следващите месеци. Не обещавайте повече, отколкото реално можете да изпълните, дори възможността да изглежда много привлекателна. Оставете си пространство за корекции, защото част от подробностите вероятно ще се изяснят малко по-късно. Деви, не планирайте прекалено много този ден, защото пречки или забавения може да разместят част от графика ви. Ако имате работа, която може да свършите самостоятелно и без прекъсвания, именно тя ще върви най-добре. Вечерта оставете свободна от ненужни задължения, ако имате тази възможност. Везни може да получите покана, предложение или информация чрез човек, с когото вече сте работили или сте се познавали преди. Не отказвайте автоматично, само защото идеята идва неочаквано. Първо разберете какво конкретно се предлага за общи покупки, планове с приятели, уточнете предварително кой какво поема, за да няма недоразумения след това. Скорпиони, в работата може да се появи възможност да поемете задача или да ви бъде така поверена отговорност, която до сега е била на друг човек. Преди да приемете, изяснете условията, времето, в какво и какво точно ще се иска от вас. А деня е добър за професионално решение, но не и за обещания, направени единствено заради моментния ентусиазъм. Стрелци, готов план може да претърпи малка промяна и ще трябва бързо да намерите друг вариант. Проверявайте часове, резервации, доставки и всичко, което зависи от конкретен срок. В същото време може да попаднете и на полезно обучение, покупки, бъдещ проект, който си струва да обмислите и да не отхвърляте. Козирози, денят е добър да уредите финансите и административните въпроси, особено ако така включва общи средства, договорка или задължения. Не оставяйте неясни условия с надеждата, че ще се уточнят от само себе си. Един конкретен въпрос може да ви спести последващи неприятности, а до края на деня вероятно ще приключите нещо, което от известно време стои недовършено. Водолей, човек, с когото имате общ ангажимент, може да предложи различен начин да продължите и си струва да го изслушате, преди да отхвърлите идеята. При подписване, поръчка или поемане на ново задължение, прочетете подробностите, а не разчитайте само на устна уговорка. В личния живот е възможно да се стигне до конкретно решение, простете ме, прозявам се, конкретно решение за план, който до сега само сте обсъждали, и с рибите завършваме. Работата може да бъде повече от обичайно, затова започнете от онова, което има срок на изпълнение, вместо от най-лесната задача. Малка промяна в организацията ще ви спести време и вероятно ще разреши проблем, който напоследък се повтаря. Погрижете се за чисто практичните неща. И с това завършваме дневния хороскоп. Аз спирам да се прозявам, или поне ще се опитам в следващите минути с все така ободряващите парчета от Миро Кеша и Теди Суимс. Останете на честотите на The Voice. Събуждаме се заедно в сряда, 12 август. Morning Voice.

Чухме твоето секси аз и Мирон. Сега ще се насладим на Топик и Беки Джи с тяхното Sorry, Papi. Минаваме на още по-гореща вълна, именно с тях. А след това поглеждаме какво се случва и в трите ни големи областни града по пътищата. Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: 15 са минутите преди 9-я час и е време да проследим какво се случва в трите ни големи областни града по пътищата към този час. Знаете, че традиционно задръстване има навсякъде в сутрините, в делничните работни дни. Движението в София е типично именно за такъв сутрешен пиков час, като следва да имате предвид временната организация на движението на обществения транспорт. Трамвайни линии номер 10, 12, 13, 15 и 18, която е в сила до 30 август. Натоварени остават традиционните входно-изходни артерии и околовръстния път, както и районът около стадион Васил Левски, заради ремонтни дейности. За Пловдив, града и района се съобщават за повишено внимание по основните пътни артерии поради летния трафик и извършването на планови ремонтни дейности и почистването на крайпътни площи по републиканската пътна мрежа в областта. Няма актуални данни за мащабни нови инциденти, които да блокират движението към този час. За Бургас трафика е интензивен, типичен за разгара на летния сезон. Очаквайте забавения по основните входове на града, особено по посока към морските курорти и възловите кръстовища, където потокът от автомобили е увеличен заради активния туристически период, който тази година не е много туристически и много активен, поне на нашето Черноморие, но каквото такова, сами сме си го направили, сами сме се докарали до там. Още музика и настроение в следващите минути, а вие бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити, вашият нов дом.
0: The Voice. We love music.

Кали, чухме и Моранди. Сега продължаваме с още хубава музика, още настроение. Ще си говорим и за най-готините, най-интересните неща, за ярките цветове, за любопитното от деня, но след малко давам ви още малко време да се настроите на познавателна вълна. Дуа Липа, Михайла Филева, Ариана Гранде в следващите минути. Събуждането продължава с The Voice. Morning Voice. Марини Ко.

0: Новините.
1: Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Емко. Причината за това е, че е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре. На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомагат разследващия екип. За сега са иззети записи от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, която ще бъде анализирана. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Разследващите не изключват нито един от вариантите за избухване на пожара. Работи се по всички възможни хипотези. Цяла нощ продължи работата на огнеборци, горски служители и доброволци край Тополовград, където се запали гора. Наложи се да се включи и помощ по въздух. Днес ще продължи борбата с огъня, като целта с нощи е била той да не навлезе в иглолистната гора. Пожара тръгна от района на село Българска поляна и обхванал близо 1500 декара горски фонд. Гъстият дим притесни хората. Директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково, старши комисар Митко Чекалов, заяви, че няма опасност за населените места. На терена работят 6 екипа. Към момента има още тлеещи огнища, като се очаква с повишаването на температурите и засилването на вятъра те да се разпалят. Направена е просека, която да спре огъня към боровия масив. Хеликоптерът е намалил силата на пожара. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води, областната управа в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж Изток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и басейнова дирекция. След сигнал на граждани за отцветяването на морската вода при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж Свети Влас Централен на 8 август, регионалната екоинспекция в Бургас установи бетонов колектор, който представлява авариен преливник за канално-помпена станция в Свети Влас. Морската вода в района е била видимо замърсена, по данни на екоинспекцията, заради неисправност помпената станция е спряла работа. На оператора дружеството ВИК в Бургас е съставен акт за административно нарушение за допуснато нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. Президента на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец тайно е напуснал Air Force One и отпътувал с друг самолет по настояване на Secret Service и военните заради заплаха за сигурността му, предава Associated Press. Съобразявам се с Secret Service и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет, заяви Тръмп вчера пред журналисти след посещението в щата Охайо. Просто трябва да правя това, което ми казват, добави той. Това не ме очудва, получавам много заплахи. Получавам заплахи, за които вие не знаете. Всеки президент с голямо влияние получава много заплахи. Президентите без голямо влияние не получават заплахи и мислят, че аз може би съм президентът с най-голямо влияние, каза Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Представителят на домакините Ромео Глейв триумфира в спринта на 100 метра във втория ден на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 26-годишният Глейв заслужи най-голямата титла в кариерата си с 10 секунди и 9 стотни на финала. Втори с 10 и 16 завърши друг британец Джеремая Азу, а трети с 10

0: 2019 финишира Оле Анса от Германия. Олимпийският чемпион от Токио 2020 Марсел Джейкъс от Италия беше най-бърз на полуфиналите по-рано с 10 секунди 800, но в финала получи контузия в средата на дистанцията и финишира на предпоследното седмо място за 12 секунди 26 стотни. В другите финали за деня Надине Висер от Нидерландия спечели драматично бягането на 100 метра с препятствия и заслужи първа европейска титла на открито в кариерата си. Тя финишира с 12 секунди 67 стотни, като изпревари само с една хилядна от секундата полякинята Пия Скжижовска. Трета се нареди Летисия Бапте от Франция 12.73. 26-годишната Надя Батуклети от Италия защити титулата си в бягането на 5000 метра. Тя направи силна атака в средата на последната обиколка и пресече първа финалната линия с време 15 минути 37 секунди 84 стотни.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и горещо. След обедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението по пътя Благоевград Кулата в района на Симитли при 376-я километър се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция. You ready?
3: Шеста минутите след деветия час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички отново в сряда сутрин, 12 август. Събуждаме се заедно, зареждаме се с настроение и си правим деня по-щастлив, по-хубав, по-жизнен. Стартираме този час с Елени Форейра, Хюга от Тейм Импъл. Останете на честотите на The Voice. След малко ще се запознаем и с петте ярки цветове, които са хит през 2026 и съм сигурна, че много от вас го знаят, но пък се опитват така да се движат в все още актуалните нюдови цветове, но малко по-вече подробности по темата ще си разкажем след малко. Музика, настроение и с така мисли за море.
1: Оне! Хайде!

0: Ема да днес. Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice си говорим за безкрайния избор в стриминг платформите и защо прекарваме повече време в избирането на филм, отколкото в самото му гледане, и къде тук е парадокса на твърде големия избор или какво всъщност ни парализира. Ами, Юзлем казва, много зависи от сюжета, актьорите, които участват, и жанра на филма. Понякога не може да преценим дали ще ни хареса. Крис Купък казва, че той е човек, който гледа телевизия, харесва му, че там изборът е по-ограничен, пуска телевизора и вижда какво има. При стриминг платформите сигурно е по-удобно, но ако има прекалено много възможности, само си губиш времето в търсене, отколкото в гледане, казва той. Ние продължаваме с още музика. Ще се насладим в следващите минути на David Guetta, Prayer, ще чуем и A7S. А вие се включвайте във Viber канала ни по темата за деня, безкрайния избор в стриминг платформите и защо прекарваме повече време в избирането на филм, отколкото в самото му гледане.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Voice. We love music.

за бежовото. Ето, кои са петте ярки цвета, които ще са хит през 2026 година. Модата изоставя приглушените нюанси и приема ярки наситени цветове. След няколко сезона доминирани от шоколадово кафяво, бордо и кремово жълто, дизайнерите са вложили повече енергия в палитрата. Тюркуазено, лайм, мандариново, лимонено жълто и лавандова все по-често се появяват на подиумите, съобщава британският Independent. Според стилистката на знаменитости Дебора Шеридан Тейлър, подновен интерес към изразителните цветове започва да се появява след смяната на ръководството в няколко големи така, модни къщи, световно известни. Дизайнерката черпи вдъхновение от слънчевата естетика на Майами от 80-те години на миналия век, връщайки жизнените тюркуазени, цитрусови, коралови и лилави тонове. Стилистката отбелязва, че цветната мода винаги е обвързана с настроението на епохата. Според нея днес ярките нюанси се възприемат като символ на радост, оптимизъм и желание да се откроиш. Ето защо тези, които са уморени от неутралната палитра, трябва да обърнат внимание на

последните ключови цветове за 2026-та. Тюркуазено. То се превърна в един от най-забележимите нюанси на сезон пролет-лято 2026. Той беше представен на подиумите от няколко големи дизайнерски къщи, където беше използван фрокли и акценти. Този богат синьо-зелен нюанс се свързва с морето и европейското лято, но яркостта му може да бъде предизвикателство за ежедневните визи. Шеридан Тейлър препоръчва да го комбинирате с екрю, бяло, тъмен деним, шоколад, череша или мандаринени нюанси. Ако изцяло тюркуазената визия ви се струва твърде смела, започнете с аксесуари като обувка или чанти. Лайм и шартрюз. Нюансите, граничещи с жълто и зелено, се превърнаха в един от най-обсъждените тенденции за сезона. Лайм се появи в колекциите на други така известни марки, въпреки че този цвят оставя такъв, който предизвиква силни емоции, той е обичен или мразен. Стилистката съветва да използвате лайм не като основен цвят акцент на облеклото, а като акцент просто, като малък детайл, съчетан с приглушени дрехи. Когато избирате нюанс, е важно да вземете предвид тена на кожата. Топлия шартрез и хладния киселинно-зелен цвят могат да изглеждат съвсем различно. Мандарина и оранжево. Оранжевото, което преди се смяташе предимно за есенен цвят, се превръща в един от ключовите летни акценти през 2026. Всички нюанси са модерни, от нежна кайсия до ярко мандаринено. Знаменитостите също възприеха популярността на цвета. Тимати Шаламе направи оранжевото част от визията си по време на промоционалното турне за филма Марти Суприм, появявайки се на премиерата заедно с Кайли Дженер в ярка визия. Шеридан Тейлър отбелязва, че оранжевото обхваща широка гама от нюанси, мандарина, корал до теракота и ръжда за ежедневно носене. Тя препоръчва да го комбинирате с кафяво, бяло или черно. И се насочваме към лимоненото жълто. След дълъг период на популярност на мекота, кремовото жълто, по-смелата версия, ярък лимонов нюанс, се завръща. Въпреки че този цвят може да изглежда сложен, стилиста предлага да започнете с комбинация, и то добре познатата, от жълто с синьо, кафяво или лаво. Добре стои. Тези цветови двойки вече са познати и се възприемат като хармонични. Друг начин да намерите печеливша комбинация, да експериментирате от дома с предмети. Подредете различни цветове един до друг и търсете неочаквано добрата комбинация. И завършваме с лавандулата, която мога да кажа, че може би е най-далечният от мен цвят. През 2026-та лавандулата става по-зрела и изразителна. Вместо наситени пастелни нюанси, дизайнерите предлагат светещи лилави и лилави нюанси, които изглеждат по-модерни благодарение на необичайните материи, декор и смела комбинация. Шеридан Тейлър смята лилавото за един от най-красивите креативни цветове и препоръчва съчетаването на студени лавандулови нюанси с каки бежово, топло кафяво или екрил. Ами това е за цветовете. Експериментирайте, бъдете смели. Носите ли всъщност някои от тези цветове? Можете да ми споделяте в Viber. И сега ще се насладим на още музика. Роби, Black Eyed Peas, Дати, пращайте и снимки.

Buddy, Life is Simple, чухме току-що на Маршал Джеферсън и Мойзък. Следващите минути ще бъдат заети от Lady Gaga и The Dead Dance. След това проверяваме и трафика в трите ни големи областни града, а вие не пропускайте да ни следвате в социалните мрежи, за да сте наясно с всички новости, с нещата, които предстоят, следващите ни два концерта от лятното турне, гивауейте изобщо, изненадите, наградите и всичко ново от света на шоу-бизнеса, което качваме. Следете и сайта ни thevoice.bg и гледайте новите епизоди на The Voice Cast. Последният ни гост е Жаклин Дъръкчи, така че ако ли пък сте пропуснали някой към момента, с когото сме правили интересно интервю, можете да си намерите, всъщност има за всеки по нещо, така че съветвам ви, отивайте в YouTube канала ни също, когато имате повече възможност и искате нещо за фон. А сега музика! Morning Voice с Марин.

0: Voice po Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, време е да проследим отново какво се случва в трите ни големи областни града към този час по отношение на трафика. И това, което имам да ви споделя за 10 минути, които ни разделят от 10-я час, е, че трафика в София е интензивен, типичен за делничен сутрешен час. Натоварени са основните пътни артерии в посока центъра и входно-изходните точки. Няма данни за големи инциденти в реално време, но предвид почивния сезон се наблюдава по-силно движение по големите булеварди, а иначе е сравнително спокойно. За Пловдив, в града трафика се движи с нормално натовареност за работния ден. Основните кръстовища са натоварени, като най-сериозен е потока от автомобили по входните булеварди от автомагистрала Тракия. За Бургас движението е засилено, особено по посока крайбрежните зони и изходните артерии към Слънчев бряг и Созопол. В централната градска част трафика е обичаен, но с повишена интензивност поради активния летен сезон и засилените туристически потоци. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Слушай The Voice of Bulgaria в

Очаква се днес съдът да разгледа мерките за неотклонение на двама младежи, които са нанесли побой над двама непалски граждани на 24 срещу 25 юли в Пловдив. Те са с повдигнати обвинения за хулиганство и нанасяне на леки телесни повреди. Извършителите

0: за които е установено, че са имали комуникация с младежите, обвинени в убийство на Георги Кузев от Кричим, са на 17 и 18 години. В момента те са задържани с полицейско разпореждане, съответно за 48 и 72 часа, но държавното обвинение ще иска нападателите да останат за постоянно в арест. Единият от задържаните е бил част от групата, присъствала на младежкия хълм на 4 август. Директорка на Пловдивско училище беше задържана заради нарушение на закона за обществените поръчки. Срещу нея е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление при сключване на договори за ремонт на средно училище Найден Геров в квартал Столипиново. Според прокуратурата, договорите са сключени само с две фирми, за които има съмнение, че са на един и същи собственик, като извършените действия не отговарят на отчетените във фактурите. От Министерство на образованието и науката обявиха за БНТ, че проверката в училището е започнала след сигнал към регионалното управление на образованието в Пловдив, който е предоставен на полицията. Украина е спряла ударите с дронове срещу петролни танкери, които използват руското черноморско пристанище Новоросийск по настояване в края на миналия месец от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс. Това твърди в публикация Financial Times. Статията се посочва, че Съединените щати са били обезпокоени от факта, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, които нанася удари по танкери, превозващи суров нефт по тръбопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Междувременно във вечерното си обращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната. Северна Корея стреля поне една балистична ракета към Японско море, съобщи Южнокорейската армия, цитирана от агенция Йонхап. Обединения комитет на началник щабовете на Южна Корея е засякал ракетата около 6 часа местно време. Тя е била изстреляна от района на източния крайбрежен град Вонсан. Южнокорейските въоръжени сили са засилили наблюдението и бдителността заради възможността от нови ракетни пускове. Южна Корея, САЩ и Япония обменят информация за изстрелването и поддържат пълна бойна готовност, се казва в изявление на комитета. Това е втория севернокорейски ракетен пуск за 6 дни. Миналия четвъртък Пхеньян изстреля към Японско море ракета, която според южнокорейските военни е била с малък обсек. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Марит Стенберген продължи доминацията в дисциплината 100 метра свободен стил за жени, печелейки европейската титла на шампионата на Стария континент по плуване в Париж. Тя счупи рекорда на шампионатите за трети път и постигна петото си плуване под 52 секунди в кариерата си. 26-годишната нидерландска звезда постигна време 51,90, с което подобри рекорда си на европейските шампионати от 52 секунди 44 стотни, поставен на полуфиналите предния ден. Плуването е шестото най-бързо представяне в историята и дава на Стенберген 5 от 9 плувания под 52 секунди. Тя счупи световния рекорд през юни с 51,68. Милало Ван Вайк от Нидерландия завърши втора 52,71, а италианката Сара Къртис е трета с време 52,72. Италианецът Николо Мартиненги завърши първи с 58 секунди 58 стотни на 100 метра брус за мъже. Руският пловец Иван Кожакин взе второто място с време 58,68, а друг италианец Симеон Чарасуоло завърши трети 58-90. Хегемонът в тази дисциплина в последните години Адам Пийти остана пети. Британската пловкиня Кейти Шанхан спечели дисциплината 200 метра гръб с време 2 минути 6 секунди 13 стотни.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На 14 август между 7 и 15 часа ще се почистват окопи при пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Дейности ще се извършат в платното за София и в аварийната лента ще бъде разположена техника. Преминаването на превозните средства няма да бъде ограничавано, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

началото на 10-я час. Пак сме заедно в сряда сутрин, 12 август. Малко след 10-я час, Мона Любокиров, Томи Кеш, The Second Voice, ще чуем, ще се насладим и ще се радваме на приятната музика, лятното време, настроението, абе на хубавия ден. В средата на седмицата сме, имаме още малко до края, нека така да го разгледаме, да кажем, че по-голямата част от седмицата вече е минала. Продължаваме с музиката, ще стартираме и с музикалните новини и още любопитни неща, така че останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice, мен, Мари Никол.

чухме и тяхната луна. И е време да се отправим към любопитните неща от деня. Дамската чанта е малка вселена. А, ще се съгласите. В нея има всичко. Портфел, козметика, касови бележки, ключове, лекарства, зарядни и понякога вещи, за които дори сме забравили, че съществуват. Но според някои стари поверия и принципи, свързани с фъншуй, има предмети, които е по-добре да не носим дълго в чантата си, защото символично се свързват с застой, загуба и изтичане на финансовата енергия.

Разбира се, това са вярвания, а не доказани правила. Но една проверка на чантата никога не е излишна, най-малкото. Ще внесем малко ред. Първо, стари касови бележки. Отваряте портфела и вътре бележка от супермаркета от преди 3 седмици, сметка от ресторант, билетче, разписка, фактура... каквото се сетите. Според поверията, натрупаните касови бележки символизират вече похарчени пари, когато ги пазим постоянно до парите си, сякаш държим фокуса върху разходите вместо върху изобилието. Ако бележката не ти е необходима за гаранция или отчет, време е да си тръгне. Празен портфел. Старото поверие гласи, че портфейлът никога не трябва да остава напълно празен, дори когато почти не използваме кеш. Е добре в него да има поне една банкнота или монета. Добре. Аз съм от хората, които не носят никакъв кеш, но ето сега ще поправя това. Вижте, добре, че е фъншуи и изобщо е такива любопитки да си четем с вас, за да не страдам от изобилие. От изобилие. Глупости. Добре, продължаваме. Разбрахме се. Идеята е... чисто символично, парите привличат пари, а празното пространство се свързва с липса, затова пълнете си пред монетата. И още нещо, според поверията, банкнотите трябва да са подредени, а не смачкани и натъпкани между бележки и карти. Е хубава работа, аз от години и години съм с карт холдър и буквално, ако имам парите, трябва да са ми натъпкани или най-малкото свити на хармоника. Има ли други като мен или само аз съм... толкова модерна. Щупени повредени вещи, щупеното огледалце, химикал, който отдавна не пише, скъсана гривна, повредени слушалки, ключодържател на части. Защо още са ви в чантата? Не разбирам. В много вярвания щупените предмети се свързват с застой и изчерпана енергия. Когато ги носим ежедневно със себе си символично, не оставаме място за новото. И да си признаем, няма никаква причина да разнасяме нещо, което от месеци чака да бъде изхвърлено. Неплатени сметки и напомняния за дългове. Тук поверието е особено любопитно. Смята се, че неплатените фактури, известия за задължения и други документи, свързани с дългове, не трябва да стоят в портфейла. Причината? Те символизират пари, които трябва да напуснат живота ни вместо такива, които идват към нас. Разбира се, сметките трябва да бъдат платени, а не магически скрити. Просто след това няма нужда да живеят в дамската ви чанта. Буклуци и ненужни вещи, стари салфетки, празни опаковки, десетки бележки, съхнали мокри кърпички, празни блистери. Според фъншуй, безпорядъка блокира свободното движение на енергията, а чантата не прави изключение. Ако я претъпквате с ненужни неща, според вярванията това символично оставям по-малко пространство за нови възможности, включително финансови. А къде оставяте чантата си? Я се замислете. Има още едно популярно поверие, което носи така някакъв смисъл все пак и вероятно сте го чували от баба си или от майка си, че дамската чанта не се оставя на пода, а ще ти избягат парите, казват старите хора. В различни култури съществуват подобни вярвания, според които портмонето и чантата трябва да се държат на чисто и подредено място. Дали вярваш в подобни символи е личен избор, но зад много от тях се крие един съвсем практичен съвет. Когато се отнасяме с повече внимание към вещите и парите си, обикновено започваме да се отнасяме по-внимателно и към начина, по който ги харчим. А сега погледнете чантата си. Колко от тези 5 неща са вътре точно в този момент? Споделете ми. Още музика за вас. Morning Voice. Марин.

0: never let me go.
1: Morning Voice по Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

И така, след като чухме и Blessings, Келвин Харис и Клементин Дъглас, ще ви споделя за The Weeknd, който изглежда, че се отказа от намерението си да се раздели с сценичния си псевдоним, като по време на скорошен концерт увери феновете си, че никога няма да изчезне. И това би било просто изключителна лудост от негова страна, ако го направи. Истинското име на изпълнителя е Абел Тесфае, а под псевдонима The Weeknd той издава музика от 2011 година насам. През януари 2025 година певецът представи шестия си студиен албум под този псевдоним Hurry Up Tomorrow. Проектът беше финалната част от трилогията, започнала с After Hours през 2020 година, с продължение с Down FM през 2022, като първоначално беше замислен и като последния албум на Тесфае под името The Weeknd. По-рано изпълнителят обясни, че е готов да се раздели с този образ, защото вече не изпитва желание да се връща към същото творческо състояние. Тесфае припомни концерта си в Лос-Анджелис през 2022 година, който беше принуден да прекрати посредата след загубата на гласа си по време на Can't Feel My Face. По думите му, тогава почнал да мисли дали не е по-добре да сложи край на тази глава, докато все още е на върха. Той обаче подчерта, че никога не е възнамерявал да се отказва изцяло от музиката. Изпълнителят започна европейската част от турнето си After Hours, Still Down в Копенхаген миналия месец, малко след два концерта на стадион в Манчестър. Турнето вече се превърна в най-касовото в историята на соул изпълнител мъж, като стартира през 2022 година, е генерално над 1 милиарда долара приходи и е продало повече от 7,5 милиона билета. Мащабната продукция включва 12-метрова златна скулптура на японския артист Хаджиме Сураяма, както и огромни златни руини, лазери, огнени ефекти и впечатляващи визуални инсталации. The Weeknd ще се завърне във Великобритания по-късно този месец за 5 концерта на Wembley Stadium на 14, 15, 16, 18 и 19 август. След това ще изнесе и 2 шоу-програми на 22 и 23 август в Дъблин. Ами ние продължаваме с Blondie, ще чуем Pink Panthers, както и Green Gold и най-новото от него. Morning Voice с Марини.

Кали и Моранди, чухме току-що 16 минути ни делят от 11-я час и образователното ни предаване The Voice Quiz, в което днес ще наградим тази седмичния победител, така че включвайте се активно и останете с нас и през 11-я час. А сега ще обърнем внимание на Шакира, Джей Балвин и още звезди, които призоваха за помощ за пострадалите от земетресението в Колумбия. След опустошителното земетресение, което разтърси страната в понеделник сутрин, местно време, Колумбия беше ударена с магнитуд 7,4, чийто епицентър, според информация, бил близо до Сан-Хосе дел Палмар. Последиците от бедствието са засегнали широк район, като се съобщава за срутени сгради, ранени жертви в градовете като Калия, Армения, Манисалес, Перейра и Кибдо. По данни, цитирани в публикациите, броят на загиналите е над 100. А ние продължаваме с още музика Slater, Роби и Тино, Гордо, подавай сега.

Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече.

0: модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. Morning Voice.
3: С Мари Никол. Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

бъдете този човек и изобщо да имате възможността да бъдете част от теглянето. Включвайте се активно и през днешния ден, ако не сте успели нито веднъж през изминалите два дни. Сега ви пускам Поли Енова и нейните спомени и се подготвяме за образователното ни предаване. Доразбудете се, ободрете се, пригответе се на познавателна вълна и ще се чуем след малко, веднага след новините в 11-я час.

Денси Слейтър чухме на финала на 10-я час. Съвсем след малко преминаваме и към образователното ни предаване, от което днес един ще грабне заслужената награда за своите знания, а именно нашите 25 евро. Ако искате да бъдете

0: Новините.
1: Георги Кузев, нямам профила на лице с педофилски наклонности. Това ще се докаже безспорно по делото. Близките му са знаели, че си търси приятелката, и като е бил сам, но е абсолютно спекулативно на този етап, че той е имал наклонности към непълнолетни и малолетни лица. Това каза пред Нова адвоката на семейството на Георги Кузев Димитър Марковски. По думите му, настоящият случай изпълва критериите на изключителността. Това, което ми е известно от публичното пространство, е, че семейният профил на всеки един от младежите е съвсем приличен. Те произхождат от средностатистически нормални семейства. Тревожното в конкретната ситуация е, че имат данни, че тяхната група борави с символи на неонацизма, което наумява за нещо колективно, което се е зародило по-рано и е имало идеята, че определени групи хора трябва да бъдат наказвани, коментира адвокат Марковски. Според думите на Марковски, не е сигурно, че само петимата обвиняеми ще бъдат част от групата, която участва в престъплението. Именно за това е хода на досъдебното производство, за да изясни кой какви действия е имал в момента на настъпване на смъртта, преди и след смъртта, каза още той. Държавата да изчислява така наречената справедлива стойност на определени стоки, за да се следи по-лесно дали цените на основните продукти се отклоняват съществено от икономически обоснованите им нива. Това предвижда нова методика, публикувана за обществено обсъждане. Идеята обаче предизвика сериозен спор. Дали ще даде повече прозрачност на пазара или ще се превърне в поредната административна мярка без реален ефект върху цените. Според изпълнителния директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев, самото понятие справедлива цена не означава непременно ниска цена. Справедливата цена е цената, на която един

0: Един търговец е склонен да продаде своите стоки или услуги, а един клиент е склонен да ги купи, коментира той пред Нова. По думите му, новата методика може да се разглежда като по-мек вариант на административна намеса в сравнение с мерките, предприемани в други европейски държави. Това е един от най-леките и най-меките проекти, които имат за цел административно понижаване на цените на стоките и услугите, посочи Кръстев. Той обаче предупреди, че методиката няма да остане само информационен инструмент. При определено отклонение от изчисление справедлива стойност могат да последват проверки от регулаторните органи. Нови правила съгласно регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Предстои забрана на напълно излишните опаковки като пластмасово фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци, както и кутиите, в които се поставят необработени плодове и зеленчуци до килограм и половина. Няма да се допускат и пластмасови опаковки за подправки, кафе и някои консервирани продукти, както и много леки пластмасови торбички. В електронната търговия се забраняват прекомерни кутии и пълнежи, като тези с въздушните клетки, стиропор и други. В местата за настаняване, еднократните пластмасови флакони с козметична продукция ще бъдат заменени. Ще бъдат забранени еднократните сашета за майонеза, кетчуп и други сосове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Пари Сен Жермен ще се опита да започне сезона с запазване на суперкупата на УЕФА, когато се изправи срещу Астън Вила, но треньора Луис Енрике не очаква отличен матч, като посочи затова липсата на подготовка на отбора поради световното първенство, предава Ройтерс. Миналия сезон ПСЖ спечели трофея за първи път след победа след Дуспи над Тотнам. ПСЖ имаше 15 играчи, които участваха на световното първенство, приключило преди малко повече от 3 седмици, включително халфът Фабиан Руис, който спечели турнира с Испания и петима от състава на Франция достигнал полуфиналите. ПСЖ ще защитава и френската суперкупа в неделя срещу Ланс и макар треньора да е решен да добави още трофеи към колекцията на клуба, основният фокус е предстоящия сезон. Поставихме си амбициозни цели и ще продължим да го правим. Подготвяме се за сезона разумно и искаме да бъдем в най-добра форма в края на сезона, а не в началото му, добави той.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръжения на магистрала Тракия в участъка от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, трафикът се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа се премахва крайпът на растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът преминава свободно в активната и изпреварващите ленти.
3: Добре дошли ви казвам и в третото издание за тази седмица на образователното ни предаване The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, днес сме на географска тематика. Какво точно съм ви подготвила, ви споделям веднага след като чуем още няколко парчета от Ариана Гранде, Милки, Дейвид Гета и Диджей Гожа. Така, настройте се на познавателна вълна, подгответе телефоните си, имайте ги под ръка, дали с нагласен на бързо набиране телефонен номер 0878545555 или пък на същия номер, само че в Viber можете да се включвате също, бъдете активни, защото днес теглим победителя за седмицата. Музика, а след това продължаваме по същество с първата подсказка.
4: Bulgaria. Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

И така, след като чухме Ариана Гранде, е време за първата подсказка. Търсим най-големия остров на Земята, но въпреки внушителните си размери от над 2 милиона квадратни километра, почти цялата му територия е покрита с дебела ледена покривка. Що е то? Очаквам ви на 0878545545 или пък във Viber да ми кажете вече вашите предположения. Ако имате такива, ако ли не, след малко пристига и втората подсказка. Но първо ще чуем Стромае, Мадона и Майли Сайрас по The Voice. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe, the Vibe. Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом. The Voice. The Voice Quiz.

чухме в средата на 11-я час и продължаваме с следващата подсказка в днешния квиз. Така че слушайте внимателно, ако искате да имате възможността да бъдете част от теглянето ни, което правим днес, малко преди финала на 11-я час. И така, ето я и следващата следа. Въпреки че името му подсказва нещо зелено и тучно, през по-голямата част от годината пейзажът му е снежно-бял. На местния език обаче името му звучи съвсем различно. Калалу... Кала...

לסות. קלה לסות. Това е. Острова, който търсим, най-големия остров на Земята. Очаквам ви с предположения във Viber и на 0878 545 545. The Voice Quiz.

чудо Съни Хюго чухме току-що. А третата подсказка звучи така. Политически той е част от европейската държава, въпреки че географски се намира в Северна Америка, разположен между Северния ледовит и Атлантическия океан. Кой е най-големия остров на Земята? Очаквам ви финално, във времето, в което ще чуем и Нейли, Дженифър Лопес и Тайла. Дали във Viber или пък на 0878545545, зависи изцяло от вас. The Voice Quiz.

0: 17 часа. The Voice.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. We love music.

Месио Мори Минели чухме току-що и ето ни на финала на тази седмичния квиз и е време да си стартираме тегленето и да, разбира се, да изтеглим един късметлия, който ще грабне тази седмичната ни награда. И така, аз пускам всички участвали през седмицата да се разбъркват техните имена и да ви споделя, разбира се, верния отговор. Островът, за който става

въпрос, днешното издание на The Voice Quiz е Гренландия. Гренландия е най-големият остров в света, който не е континент. Той е автономна територия в състава на кралство Дания. Географският му статус принадлежи към северноамериканския континент. За природата и климата

от лед само през лятото. Населението на острова наброява около 56 000 души, като мнозинството са инуити, гренландци. Неговата столица е най-големият град Нук. Официалният език там е гренландският. А ние е време и да обявим седмичния ни победител, защото вече го имам пред себе си изтеглен и той носи името Десислава Колева от град Пловдив. Ако Десислава Колева ни слуша към този момент, моля да звъннете на 0877 90000, за да разберете как ще си получите наградата. Още веднъж повтарям, 0877 90000, Десислава Колева от град Пловдив. Честито на победителката. Утре и други ден през 11 час ще се насладите на най-доброто към момента от The Voice Quiz. От понеделник отново ще имате възможност да участвате в нашата игра. Сега ви пожелавам един страхотен ден. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава с още хубава музика. Planet Voice през следобедните часове. Не пропускайте също. Аз вас ще се чуем утре в четвъртък сутрин, точно в 8, за да се събудим заедно и да посрещнем и изпратим още един пореден хубав топъл ден. Оставяме в компанията на още музика и настроение по The Voice. The Voice Quiz.

България беше потресена от убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, съдът ги постави под стража. Правителството предприе първи стъпки по проблема с младежката престъпност, обмисляме и по-радикални. Но трябва да е ясно, че децата трябва да се възпитават в семейството и училището. Това заяви премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Премиера заяви още, че не можем да оставим децата в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото общество е редно да се обедини и да застане зад жертвата и нейните близки, зад закона и морала. Шокиращо е, че намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмета добродетели и религии в училище, същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив, каза още премиера. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебното производство. Той е свързан с пътно строителство, направени авансови плащания и така наречени ин-хаус процедури на стойност десетки милиони евро, съобщават от пресцентъра на МВР. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022, по него работи главна дирекция борба с организираната престъпност. Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за неговото приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Притеснения той изразява и от липсата на привлечен като обвиняем. Той настоява изпълняващия функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая. Пожара край село Виноградец и Карабунар е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната, в това число от Пловдив и София, бяха в зоната на пожара. Тежка техника от Асарел Медет прокара просеки за ограничаване на разпространението. Включиха и доброволци от националния отряд за реакция при бедствия. Към момента на място има 10 противопожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища. Европейския съюз ще отпусне 2 милиона евро помощ за общностите в Колумбия, засегнати от земетресението тази седмица, заяви в сряда председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Reuters. Докато продължават спасителните операции, Европейския съюз подкрепя Колумбия всички възможни средства.

0: Отпускаме 2 милиона евро за подпомагане на населените места в най-засегнатите райони, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. По предварителни оценки, земетресението с магнитуд 7,4, което е най-опустошителното ударило Колумбия през този век, е отнело живота на най-малко 250 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Пари Сен-Жермен ще се опита да започне сезона с запазване на суперкупата на УЕФА, когато се изправи срещу Астън Вила, но треньора Луис Енрике не очаква отличен матч, като посочи затова липсата на подготовка на отбора поради световното първенство, предава Reuters. Миналия сезон ПСЖ спечели трофея за първи път след победа след Дуспи на Тотнам. ПСЖ имаше 15 играчи, които участваха на световното първенство, приключило преди малко повече от 3 седмици, включително халфът Фабиан Руис, който спечели турнира с Испания, и петима от състава на Франция достигнал полуфиналите. ПСЖ ще защитава и френската суперкупа в неделя срещу Ланс, и макар треньора да е решен да добави още трофеи към колекцията на клуба, основният фокус е предстоящия сезон. Поставихме си амбициозни цели и ще продължим да го правим. Подготвяме се за сезона разумно и искаме да бъдем в най-добра форма в края на сезона, а не в началото му, добави той.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръжения на магистрала Тракия в участъка от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, трафикът се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа се премахва край път на растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът преминава свободно в активната и изпреварващите ленти. Now.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Тежък инцидент при управление на мото Делта Планер е станал в Несебър. При произшествието двама души са се озовали във водата. Единият е загинал, а другия е в тежко състояние. Изясняват се обстоятелствата около случилото се. Инцидентът е станал малко преди обяд на плаж Олимпийски надежди в квартал Аурелия. В Делта Планера са били двама души, инструктор и клиент. 71-годишният инструктор е откаран в болница. Установено е, че е от София. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съзира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и така наречените инхаус процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020, към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, по него работи главна дирекция борба с организираната престъпност. Сред мотивите на Демерджиев за сигнала са смяната на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването и липса на ясни перспективи за неговото приключване. Притеснения той изразява и от липсата на привлечени като обвиняеми. Министъра настоява изпълняващия функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая. Средната месечна брутна работна заплата в България достига 1444 евро през второто тримесечие на годината, показват данните на Националния статистически институт. Това е ръст от 2,6% спрямо първите три месеца на годината и с 9,8% спрямо същия период на миналата година. В обществения сектор увеличението на годишна база е 4,8%, а в частния 11,5%. Най-високи

0: са възнагражденията в информационните и телекомуникационните дейности, средно 3079 евро, следвани от финансовия сектор с 2140 евро и енергетиката с 2036 евро. Най-ниско остава заплащането в хотелиерството и ресторантьорството – 918 евро. Най-значителен ръст на заплатите спрямо година по-рано е отчетен в добивната промишленост с 24%, в селското, горското и рибното стопанство с почти 20% и други дейности с 15,7%. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове за целия български участък. Движи се единствено ферибота Никопол – Търномагореле. Заради пониженото ниво на Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по река. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, от утре се очаква да спре работа втория реактор на АЕЦ Черна вода. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ева Брезалиева започна отлично участието си в квалификациите на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. След първата група и съчетанията на обръч и топка, националката е на четвърто място с сбор от 53,200 точки. Лидерка до момента е Даниела Муниц от Израел с 56,350 точки пред представителките на Узбекистан и Китай. Квалификацията продължава до около полунощ, тъй като в нея участват над 100 гимнастички. Втората българка Стиляна Николова ще играе също с обръч и стопка от 15 часа и 30 минути, а в този час е церемонията по откриването на шампионата във Франкфурт. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката финишира с 37-мо време, 29 секунди и 68 стотни, като не успя да доближи личното си постижение от 29,29 и не намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите беше италианката Сара Къртис с 27,31. Георгиева участва в полуфиналите на коронната си дисциплина 200 метра гръб преди 2 дни, а в Париж предстои още един старт на 100 метра гръб.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ в Северо-Западна и Централна Северна България ще превали за кратко с грамотевици. Очакват се и градушки. По Черноморието ще е слънчево и горещо, със слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода между 26 и 28 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 13 август продължава премахването на крайпътна растителност в участъци от магистрала Хемус на територията на Софийска област. В периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км в средната разделителна ивица. При изпълнението им поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна, а превозните средства се пренасочват по активната лента. От 7 до 15 часа се отстранява растителност и в участъка между 65 и 68 км на магистрала Хемус, отново в средната разделителна ивица. Поетапно се ограничава движението в скоростната лента в платното за Варна. Трафика се осъществява в активната.
1: Оне! Хайде!

0: Εδώ. The Voice.
1: Το βάλε εδώ. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland. We love music.

0: Moise Zufmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

На територията на оръжения завод в Тревненското село Белица се извършва контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи, което ще продължи до 16 часа. Задействана е и оповестителната система BG Alert в района. В понеделник преди обяд в завода имаше взривове. 24 часа след последните започна и разследване на инцидента. По-рано днес от прокуратурата обявиха, че се разследва палеж, предизвикал взривовете. Към момента разследващите не изключват нито една хипотеза за възникването на пожара и последвалите експлозии. Сред разглежданите версии е умишлено или непредпазливо внасене на източник на огън, както и евентуално внасене на устройство, което би могло да предизвика пожар. Булгаргаз предлага с близо 5% по-висока цена на природния газ през септември спрямо август или 41 евро и 31 евроцента за мегават час без такси и налози. Предстои енергийния регулатор да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на дружеството, а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през септември на закрито заседание. РЗИ Бургас издаде забрана за къпане на плаж Изток в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Причината е изпускане на непречистени отпадъчни води от пречиствателната станция Елените. При взетите проби са установени многократно завишени стойности на Ешерихия коли и ентерококи, потвърдени и при повторно изследване. Плажа остава достъпен, но къпането е забранено, като концесионера трябва да постави червен флаг и предупредителни табели. Забраната ще бъде отменена след две последователни добри проби, като изследванията ще се правят два пъти седмично. Областният управител Дико Диков определи проблема като наследен и свързан с ваканционното селище Елените. По думите му, капацитета на пречиствателната станция не отговаря на броя на туристите в района. Освен това, нейният собственик е на практика неизвестен. Той заяви, че ще бъдат проведени разговори с Министерствата на регионалното развитие и на околната среда и водите, както и с други институции, за да бъде намерено решение още до края на сезона. Летището в град Катания на италиански остров Сицилия остана затворено и днес заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон. Въздушното пространство над летището е ограничено поне до 19 часа българско време, като срока първоначално беше до 13 часа. Сред засегнатите от нарушения въздушен трафик са много чуждестранни туристи. Етна, най-активният вулкан в Европа, изхвърля големи количества пепел и нажежен скални фрагменти от петък насам. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология, от два отвора на височина 2360 и 2750 метра се стичат гъсти потоци лава, като вече са се образували още два потока. Полетите са нарушени от петък, а през последните дни въздушното пространство неколкократно се затваря. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова. Много пътници опитват да използват летището в Палермо или да пътуват с влак като алтернатива. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. От УЕФА официално обявиха дните и часовете, когато ще се проведат плей-офа от Шампионската лига между българския шампион Левски и първенеца на Гърция АЕК. Първият двубой е на 18 август в София на Националния стадион Васил Левски от 22 часа.

0: Реваншът е на 26 август на АЕК Арена, отново в същия час. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев предупреди, че реванша с Макаби Тел Авив няма да бъде формалност, въпреки убедителната победа с 3-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоя е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Янев подчерта, че отбора не трябва да се успокоява от добрия резултат, тъй като Макаби е сериозен съперник. Той очаква футболистите му да повторят силното си представяне от първата среща, но и да коригират допуснатите слабости. Треньора заяви, че състава и тактиката за мача вече са определени, а основната цел остава една – ЦСКА да продължи напред в турнира.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ в Северо-Западна и Централна Северна България ще превали за кратко с грамотевици. Очакват се и градушки. По Черноморието ще е слънчево и горещо, с слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода между 26 и 28 градуса.
1: Трафик.
0: През нощта на 13 и 14 август в тунел Витиня на магистрала Хемус поетапно ще се почистват пътните знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа на 13 август до 1 часа на 14 ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафика ще се движи нормално в активната и в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това до 6 часа сутринта на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, а трафика ще преминава в средната активна и в изпреварващата лента, отново с ограничение на скоростта до 60 км в час.
1: Now, more hits.
2: You guys ready to dance?
1: More

0: The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: Изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. The Voice. We love music.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: До края на месеца трябва да бъде приет нов механизъм за определяне на минималната работна заплата в България, а до края на септември да бъде определен и конкретния й размер за следващата година. Това съобщи днес финансовия министър Гълъб Донев след заседанието на Междуведомствената работна група с участието на правителството, синдикатите и работодателите. Постигнато е съгласие по основните критерии, които ще се използват за напред. Сред тях са издръжката на живот, общото ниво и ръста на заплатите, както и производителността на труда. На всеки 4 години ще се прави оценка дали минималното възнаграждение остава адекватно, като референтната стойност ще бъде 50% от средната основна работна заплата. Конкретна формула все още не е изработена, не е обсъждан и конкретен размер за следващата година. Предстои да бъдат уточнени тежестта на отделните показатели и официалните статистически данни, които ще се използват. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че механизма трябва да съчетава социалната функция на минималната заплата с производителността на труда. Сред законодателните приоритети след парламентарната ваканция ще бъдат и промени в закона за държавния служител, кодекса на труда и закона за фискалния съвет. Социалните служби са работили с семейството на едно от непълнолетните деца, задържани във връзка с убийството в Пловдив още преди трагедията. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова. По думите и преди около месец е постъпила информация за прояви, свързани с девиантно поведение. След случая институциите обсъждат допълнителни мерки за превенция на насилието сред децата. Ефремова подчерта, че досега социалната система е била насочена основно към децата, жертви на насилие, а за напред по-голям акцент ще бъде поставен и върху децата, които проявяват агресия. В работата ще бъдат включени социалните служби, МВР, училищата и други институции. Семействата на задържаните непълнолетни вече са насочени към социални услуги, включително психологическа подкрепа. Министъра призова родителите да следят по-внимателно поведението на децата си в интернет, да проверяват използваните приложения и да ограничават времето пред устройствата. Обсъждат се и евентуални ограничения за използването на социални мрежи от малолетни и непълнолетни, но Ефремова подчерта, че само забраните няма да решат проблема. Новия европейски регламент за излезлите от употреба превозни средства влиза в сила от утре и променя правилата за целия жизнен цикъл на автомобилите, от производството до разглобяването и рециклирането им.

0: Целта е автомобилната индустрия в Евросъюза да премине към по-кръгов модел, при който повече материали и части от старите автомобили да се използват повторно. Производителите ще трябва още при проектирането да предвиждат по-лесно демонтиране, подмяна и рециклиране на компонентите. От 2032 година най-малко 15% от пластмасата в новите автомобили трябва да бъде рециклирана, а от 2036 дела ще нарасне до 25%. Предвиждат се и задължителни цели за използване на рециклирани стомана и алуминий. Затягат се правилата за проследяване на автомобилите в края на експлоатационния им живот, както и контрола върху износа им извън Европейския съюз. Новите правила ще обхванат и камиони, автобуси и мотоциклети. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Двубоя на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от Славия. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август от 19 часа на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуалното провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на мача в програмата, след което спортно-техническата комисия ще вземе решение. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като вчера постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат. На 18 и 26 август ще играе в два мача срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгари. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ в Северо-Западна и Централна Северна България ще превали за кратко с грамотевици. Очакват се и градушки. По Черноморието ще е слънчево и горещо, с слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода между 26 и 28 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. До петък всеки ден между 8 и 17 часа ще се извършват изкопни насипни дейности и изграждане на банкети по пътя Кърджали-Маказа в района на село Черноочене от 322 до 323 км. При изпълнение на работите трафика няма да се ограничава, но движението ще се осъществява в стеснена пътна лента. Шофирайте внимателно.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. The Voice. We love music.

0: Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Започва нова процедура по избор на европейски прокурор. Това е било решено на заседанието на Министерския съвет. Днес съобщават от Министерството на правосъдието. След анализ на всички действия на предходните две правителства, довели до отмяна от Върховния административен съд на решение на Министерския съвет, прието от служебния кабинет, и при съобразяване на констатираните правни дефицити, Министерството на правосъдието ще внесе за следващо заседание на правителството решение за нова процедура по подбор на кандидат за длъжността европейски прокурор от България, се казва в съобщението. Правителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет. По думите му, програмата за инвестиции в общините, започнала през 2024 година, до сега е осигурила около 1 милиард средства. Предвижда се възможности за общини, които не са успели да подпишат споразумения до края на миналата година, да се включат в програмата. Ще бъдат засилени проверките за разходването на публичните средства, като ще се следи какво е платено и какъв обем работа реално е извършен. Част от проектите ще бъдат насочвани към европейско финансиране, за да се намали натоварването на държавния бюджет. Регионалното министерство започва и обиколки в страната по инициативата «Регионите говорят», за да бъдат установени на място проблемите на общините с водоснабдяването и инфраструктурата. Сред приоритетите е също ускоряването на отчуждаването на терени за автомагистрала Струма, включително в района на Кресна. За конкретни имоти държавата ще отдели 233 000 евро. Предстоят действия и по други ключови проекти, сред които околовръстния път на София. Прокурорът от окръжната прокуратура в Бургас, Благовест Вангелов, е поредният кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет. Номинацията му за представител на прокурорската квота е публикувана на сайта на кадровия орган на съдебната власт. Кандидатурата на Вангелов е издигната от магистрати от апелативната, окръжната и районната прокуратури в Бургас. В мотивите си те акцентират върху неговите професионални, нравствени, етични и личностни качества. С номинацията на Вангелов кандидатите за новия състав на Висшия съдебен съвет стават четирима, а той е третия предложен представител на прокурорската квота. Преди него за изборен член от прокурорската квота беше номиниран заместник апелативния прокурор на Пловдив Тодор Деянов. Първата номинация беше на Маринела Тотева от Върховната касационна прокуратура. До момента има и една номинация за съдийската квота. Това е съдията от административния съд във Варна Васил Пеловски. Процедурата по избора на новия състав на Висшия съдебен съвет продължава. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Лекоатлет номер едно на България за миналата година Божидар Сарабуюков ще участва в две състезания от Диамантената лига до края на месеца, съобщиха от федерацията. Сарабуюков, който снощи спечели бронз в скока на дължина на европейското първенство в Бирмингам, ще се състезава в коронната си дисциплина в престижната верига на два старта в Швейцария, първо в Лозана на 21 август, а след това и в Цюрих на 27. Голяма е вероятността възпитаника на Димитър Карамфилов да се класира и за финала на Диамантената лига в Брюксел в началото на септември, където ще бъдат определени носителите на диамантените трофеи в отделните дисциплини за сезона. Само дни след края на комерциалната верига предстои още едно престижно състезание, първия в историята върховен шампионат на световната атлетика, като Сарабуюков ще бъде част от елитната компания в сектора за скок на дължина. Новия шампионат на световната атлетика ще се проведе през септември в Будапеща. Формата е създаден с идеята да събере на едно място най-добрите от световния елит, като в първото издание ще участват близо 400 състезатели от около 70 държави. Общия награден фонд на турнира е 10 милиона долара, което го превръща в най-добре платеното състезание в историята на леката атлетика.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна

0: Облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Вятърът ще е умерен в югоизточна България, временно силен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29 градуса. Трафик. До 13 август продължава премахването на крайпътна растителност в участъци от магистрала Хемус на територията на Софийска област. В периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км в средната разделителна ивица. При изпълнението им поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна, а превозните средства се пренасочват по активната лента. От 7 до 15 часа се отстранява растителност и в участъка между 65 и 68 км на магистрала Хемус, отново в средната разделителна ивица. Поетапно се ограничава движението в скоростната лента в платното за Варна. Трафика се осъществява в активната.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мери, а това е Planet Voice по радио The Voice. Как сте днес в този страхотен ден, 12 август е? И още малко ще преполовим месеца, но до тогава има още 3 дни. Ще ги запълним с най-интересното от света на музиката, киното и културата тук в нашата музикална среща. А сега започваме с Petal на Ариана Гранде, Мискали, Халелуя на Моранди и Edge of Desire на Jonas Blue и Маливе.

Ариана Гранде и Петъл звуча по Радио The Voice 14 минути след началото на 16-я час. А в Planet Voice си говорим за ремейкове и за продължения на любими филми. Защото много скоро излиза Camp Rock 3. Един филм с две части, които просто превзеха тинейджърските ни години. А Деми Ловато ще направи изненадващо завръщане в третата част. Понеделник бе потвърдено, че певицата и актриса отново ще влезе в ролята на Мичи Торес, която изигра в оригиналния филм Camp Rock от 2008 и продължението Camp Rock 2 The Final Jam от 2010. Освен, че ще се появи на екран, Ловато е изпълнителен продуцент на новия филм. Звездата сподели кадри от предстоящата продукция, както и снимки от първите два филма. А на премиерата на Camp Rock 3 в Лос-Анджелес в понеделник вечерта тя се събра отново с бившите си колеги Джо Кевин и Ник Джонас. В третия филм към познатите лица се присъединяват редица нови актьори, сред които Лиамани Сегура, Малакай Бартън, Луми Полък, Шери Кола и Хъдсън Стоун. Според официалния синопсис, историята започва, когато Connect 3 губят подгряващия изпълнител за голямото си турне по случай събирането на групата. Тримата се завръщат в любимия Camp Rock, за да открият следващата голяма музикална звезда. А докато участниците в лагера се борят за възможността да подгряват любимата си група, напрежението се покачва, приятелствата са подложени на изпитание, а сюжетът обещава неочаквани съюзи, разкрития и романтични отношения. Camp Rock 3 ще има премиера по Disney Channel на 13 август, ден по-късно ще бъде достъпен и в стриминг платформата Disney+. Междувременно Деми Ловато издаде деветия си студиен албум It's Not That Deep през октомври миналата година, а между април и май тази година проведе турне в Северна Америка. Още можете да разберете на сайта ни thevoice.bg за Camp Rock 3, докато слушаме Alan Walker и Ava Max. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Тейм Импала и Дженни. Слушаме 2 минути преди средата на часа. А Холивудско студио официално даде зелена светлина за създаването на биографичен филм по хитовите мемуари на поп-звездата Бритни Спирс «Жената в мен». Проектът е в съвсем ранен етап на развитие. Филмовото студио вече притежава правата за книгата и за използването на огромния музикален каталог на мултиплатинената изпълнителка. Продукцията събира изключително успешен екип от професионалисти в киното. Марк Плат продуцира обичани заглавия като La La Land и Професия блондинка, както и Джон М. Чу, известен с работата си по филма Възвишени, безумно богати и мюзикъла Вълшебницата или Wicked, на когото поверяват режисурата. Кастингът за екранизацията още не е започнал, а екипът първо иска да завърши сценария. Бритни Спирс ще участва много активно в създаването на филма, за да бъде сигурна, че историята й ще бъде разказана

правилно. Наричана принцесата на попа, от дебюта си през 99-та година до сега Бритни Спирс е издала 9 студийни албума и има над 150 милиона продадени записа в международен мащаб. А тук продължаваме на лятно настроение. Moving to the Sun, Closer и Кожа. По The Voice. Planet Voice и Eddie.

Чухме Уск на Дара и Молец. Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice. А знаете ли, че има музика, която е най-подходяща за шофиране, за дълъг път? Лятото е сезонът на пътешествията, за много хора най-хубавата част от ваканцията започва още с първите километри на пътя. А освен добрата компания и красивите гледки, има още един много важен спътник и това е музиката. Според специалисти по пътна безопасност и психология, музиката влияе не само на настроението, но и на начина, по който шофираме. Темпото, силата на звука и дори жанрът могат да променят концентрацията, скоростта на реакциите и усещането за умора. И затова песните с умерено темпо между 60 и 100 удара в минута се смятат за най-подходящи при дълги пътувания. Те помагат на водача да остане спокоен и съсредоточен, без да предизвикват излишно напрежение или сънливост. Именно затова поп, софт рок, инди и акустичната музика често са сред предпочитаните жанрове за шофиране, а сред подходящите изпълнители са Ed Sheeran, Coldplay, Teddy Swims, Adele, Elton John и, например, Harry Styles. Е, ние сега няма да чуем някой от тях, ами ще слушаме Пламенна жена на Роби и Drop Dead на Оливия Родриго. Останете с нас и лек път на всички! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: За вас думата сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт City, вашият нов дом.

0: Новините.
1: Пожар е пламнал в землището на Боляровското село Камен връх. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG Alert. Горят сухи треви и храсти, като заради силния вятър огъня се е разпространил бързо и е навлязал в широколистна гора в посока към населеното място. В пожарогасителните дейности са включени три екипа огнеборци със специализирана техника. В помощ на пожарникарите са и земеделски производители. Заради задимяване временно е ограничено движението по пътя между селата Леярово и Стефан Караджово. Насочени са и два противопожарни автомобила от съседни региони. На място има и полицейски екипи. Пожарникари и служители на горските стопанства гасят пожар на над 2000 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир. Пожара е в пресечена високопланинска трудно достъпна местност. Огънят е възникнал снощи в местността Мермерско дере в близост до Илийна река. Запалила се е суха растителност. Навлязал е низово в Боровата гора, като е засегнал около 10 декара. Пожара вече е локализиран. На терена днес са екипи на пожарната и на горските стопанства в региона. Причините за възникването на огъня не са известни. Обикновено в планината, при това всяко лято, възникват пожари, причинени от мълния. Поради изключително трудните терени, гасенето им продължава с дни, а понякога и с седмици. Съда в Пловдив освободи двамата младежи, задържани за побой на двама граждани на Непал. Пълнолетният е пуснат срещу парична гаранция от 700 евро, а непълнолетният под надзора на детска педагогическа стая. По-рано стана ясно, че причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди е предявеното от прокуратурата обвинение спрямо двамата задържани. Единият от обвиняемите е на 18 години, другия на 17, а пострадалите в казуса чужденци са продължително пребиваващи в България, съобщи наблюдаващия прокурор Мирослав Алендаров. Закона предвижда наказание до една година или пробация за пълнолетния, а за непълнолетния е предвидена редукция на наказанието предвид особените правила за непълнолетните, каза прокурора. Той допълни, че в хода на разследването е разпитан единия пострадал непалски гражданин, както и полицейските служители разследвали случая. Сред доказателствата има мобилен телефон, в който се съдържа видеоклип на сцена на побоя над непалските граждани, уточни прокурора. По думите му, двамата младежи са завършили 11-ти клас. Няма данни за предишни противообществени прояви. Прокурора каза още, че в хода на разследването се събират активно и доказателства за евентуална съпричастност и към друго престъпление. По думите му, няма данни за участие в убийството на 37-годишния Георги Кузев от Пловдив, но непълнолетния е присъствал и при този случай. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: От УЕФА официално обявиха дните и часовете, когато ще се проведат плей-офа от Шампионската лига между българския шампион Левски и първенеца на Гърция АЕК. Първият двубой е на 18 август в София на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август на АЕК Арена отново в същия час. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев предупреди, че реванша с Макаби Тел Авив няма да бъде формалност, въпреки убедителната победа с 3-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоя е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Янев подчерта, че отбора не трябва да се успокоява от добрия резултат, тъй като Макаби е сериозен съперник. Той очаква футболистите му да повторят силното си представяне от първата среща, но и да коригират допуснатите слабости. Треньора заяви, че състава и тактиката за мача вече са определени, а основната цел остава една – ЦСКА да продължи напред в турнира.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго

0: Западна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Вятъра ще е умерен в югоизточна България, временно силен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Струма в област Перник в участъка от 10 до 37 км в двете посоки се извършва почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и в аварийната лента, като трафика се осъществява в свободната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Края на работния ден слушаме по радио The Voice, Take Me There на Дати, New Religion на Биби Рекса и Фейтлес и Бангаранга на Дара. Очаква се утре най-накрая да разберем кой град ще бъде домакин на Евровизия 2027. Дали това ще бъде Бургас или София? Вие как предпочитате? Кажете ни във Viber, където само след минути ще споделя и днешната тема от плейлистът на нашия живот. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. On air. How you guys feeling? Online. Having a good time. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Гласът на нашия живот.
1: Понякога една песен просто не ни звучи нова, защото някъде дълбоко в съзнанието ни вече сме чували. Днешните хитове често взимат най-разпознаваемото от старите песни. Дали става въпрос за мелодия, бас, линия, цял семпъл или вокал и го превръщат в нещо съвсем ново. Днес в плейлистът на нашия живот слушаме песните, които са взели назаем малко музикална история от други хитове. А въпросът е, коя от тях разпознавате още от първите секунди? Например, New Religion на Биби Рекса и Faithless, която чухме преди само броени секунди, е именно такова парче. Тя взима семпъл от Faithless и създава чисто ново парче. Коя песен бихте искали да чуем отново, не заради новия хит, а заради старото парче, което се крие вътре в него? Споделете ми на 0878-545-545 или пишете във Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. Оттам ще чуем песента Uptown Funk на Марк Ронсън и Бруно Марс за Илиан Василев, а преди това темата стартира с It's Not Right, But It's Okay на Феликс Ян и Уитни Хюстън. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

16. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: През август попитай: «Хей, Лили, как да съживя косата си?» и вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Неговото не, не, не, чухме по радио The Voice. Taylor Swift ще бъде удостоена с място в Nashville Songwriters Hall of Fame, залата на славата на авторите на песни в Nashville. 36-годишната звезда, която започва музикалната си кариера като кънтри изпълнител, призна, че още от детството си е била силно привлечена от Nashville, градът считан за сърцето на кънтри музиката. От момента, в който започнах да пиша песни като дете, бях обсебена от идеята за Nashville като идеалното място, където да бъда, споделя Taylor Swift. Певицата обясни, че още от ранна възраст е мечтаяла да бъде сред изпълнителите и авторите в града, за да усъвършенства занаята си. Тя допълни, че именно там е открила следа и среда, в която авторите продължават да работят всеки ден, дори когато вдъхновението не идва лесно. Признанието идва само няколко месеца, след като певицата отново се появи в кънтри класациите с песента I Knew It, I Knew You, включена в саундтрака към Toy Story 5, а новината е предизвикала в Swift силно

чувство на благодарност. Да бъда почетена от този град, който обичам толкова много, е нещо прекрасно. Много съм благодарна, заяви тя. Можете да видите нейния интродъкшън в залата на славата на авторите на песни в Нашвил на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с песни от плейлистът на нашия живот. Днес слушаме нови хитове с стари песни. Песни, които са взели назаем малко музикална история от други хитове. Ще чуем Levels на Vici веднага след Give Me Everything Tonight на Pitbull, Nio и компания. Песен, която пускаме за доктор Гандев. Planet Voice и Eddie. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Your Love 9PM. Чухме специално като част от плейлистът на нашия живот. Това парче бе включено в днешната ни тема от Криско. Ариана се завръща в музикалното студио след близо 10 годишна пауза от последния си албум Anti от 2016. Новината бе официално разкрита от нейния партньор, рапъра A$AP Rocky, по време на гостуването му в The Jason Lee Show. Той сподели, че носителката на 9 награди Грами активно готви нова музика в момента. Издавайки тайната, A$AP Rocky призна с усмивка, че вероятно ще си заслужи неприятности за това, че разкрива плановете на Риана, но потвърди, че изпълнителката работи упорито в студиото. Също така, той категорично отрече слуховете, че двамата подготвят съвместен двоен албум. През това десетилетие Риана се бе посветила в голяма степен на майчинството и своята бизнес империя. Тя постигна огромен успех със своята козметична линия и различни марки, които я превърнаха в една от най-богатите и влиятелни жени в света на модата и красотата. А тук продължаваме с Вениамин и Мирела Заре. Юска нощ, ремиксът на Тишев. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Задръстванията в столицата в момента са на Цариградско шосе, улица Филип Кутев, Черни връх, Александър Малинов, където има и катастрофа на малко преди кръстовището с Андрей Сахаров. Доста задръствания има също така на булевард България, Тодор Каблешков, братя Бъкстон, Данаил Николаев, Сливница, Царица Йоана, Вардар, Опалченска. Също така на Константин Величков, от булевард Владимир Вазов и Ломско шосе. Също така околовръстното е по-натоварено, така че си предвидете повече време за път. В Пловдив трафика е по Копривщица, Пещерско и Коматевско шосе, Най-Чуцанов, Христо Ботев, Хаджи Димитър, части от улица Гладстоун, булевард Княгиня Мария Луиза и също така Даме Груев. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, генерал Гурко, професор Яким Якимов, Демокрация, Янко Комитов, части от Чаталджа, Индустриална, Спортна и Транспортна. В Кърджали и Смолен за сега движението е спокойно, а скъпи шофьори, бъдете внимателни на пътя, спазвайте правилата за движение, намалявайте скоростта в условия на ограничена видимост и задръствания и не забравяйте да осигурите безопасността си и тази на другите участници в движението.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

беше Cruel Summer на Taylor Swift. А днес ще си говорим за още музика в следващия час тук в Planet Voice. А до тогава ще се насладим на още един ремикс на Тишев. Този, който той направи на колаборацията между Евангелия и Дара Екимова. Парея ще звучи веднага след Мартин Гарикс и Ед Ширан. Repeat It. Тяхното ново парче звучи много силно в разгара на лято 2026. Това е Planet Voice. Останете с нас. Planet Voice и Eddie.

Два пожара пламнаха в Хасковско. Битката с пламъците в Сакар продължава вече втори ден. През нощта на място бяха огнеборци, горски служители и доброволци. Наложи се да се включи и помощ по въздух. Тази сутрин пламъците са локализирани и не се разпространяват извън вече обхванатите територии. Пожарът тръгна от района на село Българска поляна и обхвана близо 1500 декара горски фонд. От пожарната увериха, че няма опасност за населените места. Към момента има още тлеещи огнища, като се очаква с повишаването на температурите и засилването на вятъра, те да се разпочат.

0: запалят отново. Пожар възникна и в района на село Иваново, община Хармали. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и горски фонд в силно пресечена и трудно достъпна местност. На място работят пожарникари и доброволци. Към момента няма опасност за населението. Водолазни екипи и специализирана техника са ангажирани с изваждането от морето на падналия край Равда Мото Делта Планер. При инцидента загина един човек, а друг е тежко ранен. Това съобщиха от окръжната прокуратура и областната дирекция на МВР в Бургас. Образувано е досъдебно производство за транспортно произшествие с въздухоплавателно средство. Разследването трябва да установи дали пилота е притежавал необходимото свидетелство и дали Мото Делта Планера е извършвал регламентирани полети. Първоначални данни те не са били регламентирани. Проверява се и дали пътници са били превозвани срещу заплащане. Сигнала за падналото летателно средство е подаден около 10 часа тази сутрин. Инцидентът е станал пред базата на Националната спортна академия в Равда. Двамата пострадали са били извадени от морето от хора, които са били в района с джетове и яхта. Единият бил без жизнени показатели, а другия откаран в болница. С общо 166 бройки ще бъде намален щата на Министерствата на икономиката и на иновациите. Едновременно с това ще бъде създадена нова агенция – Европейски фондове за конкурентно способност. Правителството одобри устройствените правилници на трите звена днес. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката от министъра на иновациите. Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети и не изискват допълнителни средства, информират от правителствената пресслужба. Полските власти съобщиха за мащабно изтичане на медицински лични данни на близо 19 милиона граждани при кибератака срещу доставчик на медицински софтуер. Според министъра на цифровизацията, инцидентът е един от най-големите в областта на киберсигурността в историята на 37-милионната държава. По първоначални данни, най-вероятно става дума за киберпрестъпници, действали с финансова цел. Министъра изключи възможността за плащане на откуп и обеща извършителите да бъдат преследвани без никакво колебание. Откраднатите данни възлизат на около 2 терабайта и включват информация, свързана с медицински прегледи, предписани лекарства и други документи, използвани при проследяването на пациентите. Услугите на засегнатата компания са били използвани от около 12 000 медицински заведения. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Двубоя на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от Славия. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август от 19 часа на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуалното провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на мача в програмата, след което спортно-техническата комисия ще вземе решение. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като вчера постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат. На 18 и 26 август ще играе в два мача срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Времето. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Вятъра ще е умерен в югоизточна България, временно силен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Главният път между Варна и Русе е временно затворен след тежка катастрофа с жертва в района на разградското село Ушинци. Организиран е обходен маршрут. В едната посока автомобилите се пренасочват от Разград през Трапище и Лозница към Шумен. В обратната посока лекотоварните превозни средства преминават от Шумен през разклона за Каменар и Пороище към Разград. Верижна катастрофа е станала този следобед и на пътя на входа на Банско. Ударили са се три леки автомобила. По първоначална

0: Информация от полицията са пострадали две жени и един мъж, но няма данни да са с тежки травми. Движението в района е еднопосочно и се регулира от полицейските служители на място. Осигурен е и обходен маршрут.
1: Sunrise на Shoes, Let Me Be на The Second Voice и Dance на Slater. Така стартира 18-я час по Радио The Voice. We love music, we love summer.

0: Това беше Sunrise от Шуса. 16 минути след началото на 6-я вечерен час на 12 август. Тук в Planet Voice си говорим за кино, защото на 2 октомври само в кината ще чуем Изповедта на Верити. Напрегнат психологически трилър по едноимения бестселър на Колин Хувър, който ни отвежда в свят на мрачни тайни, изпепеляваща страсти и опасни признания, където една история може да промени живота ти завинаги. Филмът разказва за младата писателка Лоуен Ашли, която е наета да довърши последната книга от успешната поредица на прочутата авторка Верити Крофорд, след като тя изпада в кома вследствие на мистериозен инцидент. За да работи по романа, Лоуен се мести в отдалеченото имение на семейство Крофорд и там открива обезпокоителни бележки, изглеждащи като лични изповеди на Верити. В тях се разкриват смущаващи подробности за брака с Джереми Крофорд, а с всяка нова страница Лоуен потъва все по-дълбоко в свят на съмнения и манипулации и все по-трудно различава къде свършва измислицата и къде започва реалността. Впечатляващ актьорски състав в лицето на Ан Хатауей, Дакота Джонсън и Джош Хартнет, Верити обещава дълбок, изпълнен с напрежение и неочаквани обрати психотрилър, който разказва завладяваща история за човешките желания, разрушителната сила на съмнението и тънката граница между възхищението и обсебването. Верити се изповядва от 2 октомври в кината, а тук продължаваме с Мадона и Сабрина Карпентър, и Рема и Селена Гомес.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Yes. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум «Daughter from Hell». Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.

Точно в средата на 18-я час по Radio The Voice чухме Bruno Mars и неговото I Just Might. А до края на предаването ни днес, до 8 вечерта, очаквам вашите музикални желания, които да включим в темата на плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, кои са песните, които са взели назаем малко музикална история от други хитове. Независимо дали става въпрос за текст, мелодия или

изцяло семпъл от друг стар хит. Споделете ми кои са тези парчета на телефон 0878545545 или пишете ни в Viber на нашия канал The Voice Radio and TV България. Сега продължаваме с Габриел на Кацай, Desire на Ears and Tears и Forever Young на Дейвид Гета, Алфавил и Ava Max, която звучи специално за Тодор. Planet Voice и Eddie.

Jonas Blue и Dakota Fast Car. Пуснахме специално за Стефан от Пловдив. Дуейн Джонсън разкри, че проучва възможността да се насочи по-сериозно към музиката. Легендата, превърнала се в една от най-големите звезди на Холивуд, представи песента Your Dad, която е написал заедно с победителя на American Idol Иам Тонги. Парчето е част от албума Moana Voices Across the Ocean, а в интервю 54-годишният актьор призна, че в момента обмисля как би могла да се развие неговата музикална страна. Проучвам тази възможност в момента. Имах голям късмет да бъда част от много страхотни проекти, но музиката винаги е била нещо, което ме държи здраво стъпил на земята. Актьорът допълни, че особено силно го привличат жанрове като кънтри и традиционното кънтри звучене. Според него на този етап от живота и кариерата си иска да посещава да се посвещава само на проекти, към които изпитва истински ентусиазъм. Той отбеляза, че много от професионалните му ангажименти неизбежно са свързани с комерциални очаквания и натикс за добри резултати, а при Your Dad ситуацията е различна. За мен това е просто песен към дъщерите ми. Няма никакъв натиск от типа какви са продажбите, какъв е бокс офисът, колко са стримовете. Това е просто нещо от мен за тях. Интересът на скалата към музиката не е нов. Като тинейджър той е мечтаял да стане кънтри певец, а още през 2000-та се включва в песента It Doesn't Matter на Wyclef Jean. По-късно показва и певческите си умения в You're Welcome от анимационния филм Moana от 2016-та. Що се отнася до евентуално бъдещо музикално направление, той призна, че го привлича идеята за Old School Soul звучене в духа на Сам Кук и Мърл Хагард, примесено с кънтри елементи. И той обясни, че именно такава музика е слушал като дете заради баща си, професионалния кичист Роки Джонсън. Затова днес Дуейн Джонсън вижда музиката като възможност да се върне към едни от най-силните си ранни влияния и да пише, пее и изследва нещата, които обича. А тук продължаваме с песента, която Данчо включи в плейлистът. Break Your Soul на Бейонсе, веднага след Мис Кали на Моранди. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И въобще не сме подготвени, бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Felix Jani, Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better. Още една песен от днешната ни тема, където до 8 вечерта слушаме нови хитове с стари песни. Хитове, които са взели назаем малко музикална история от други парчета. Очаквам ви в Viber на нашия ефирен телефон, докато слушаме Дара Екимова и Искрата, тяхното Сага Пао. А днес на 12 август континентална Европа ще стане сцена на изключително астрономическо събитие. Първото пълно слънчево затъмнение от десетилетия насам. Милиони ентусиасти ще насочат поглед към небето, за да наблюдават как денят за кратко отстъпва място на пълния мрак. Този впечатляващ феномен се дължи на перфектното космическо подреждане на Земята, Луната и Слънцето в една линия, при което естественият ни спътник хвърля плътната си сянка върху земната повърхност. Ивицата на пълното затъмнение ще премине през Гренландия и Исландия, достигайки чак до Северна Испания и Балеарските острови. Също така ще можем да наблюдаваме и парад на 6 планети, а и пикът на Персеидите, който ще може да наблюдаваме между 50 и 100 падащи звезди на час, ако сте в зона, в която няма много светлинно замърсяване от градовете и също така сте малко по-нависоко или някъде по средата на някое поле. А сега музика по Радио The Voice. Planet Voice и Eri.

0: времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас от Natur Pharma.
2: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре от северо-исток ще нахлува относително хладен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините значителна

0: купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Вятъра ще е умерен в югоизточна България, временно силен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29 градуса.
1: Последните 60 минути на Planet Voice за днес започват с Ариана Гранде, Милки и Дейвид Гета и Хюгел и компания. Слушаме Moving to the Sun, часове преди да видим пълното слънчево затъмнение. On air. How you guys feeling? Online. This is the voice of Bulgaria.

Ариана Гранде с Hate That It Made You Love Me. Чухме Put A Voice. А Сабрина Карпентер и Джена Ортега се изправят една срещу друга в музикалното видео към Taste. Песента е третият сингъл от шестия студиен албум на Карпентер, Short and Sweet, който излезе през август 24-та. Видеото е режисирано от Дейв Майерс и съчетава черен хумор, хорър елементи и доста впечатляващи визуални ефекти. В центъра на историята са двете героини, които се оказват въвлечени в необичайна любовна война. Причината, разбира се, е мъж, но вместо да решат проблема по традиционния начин, те стигат до крайности. Във видеото има всичко – ножове,

резачка и дори няколко доста брутални сцени. Въпреки това, атмосферата далеч не е чак толкова мрачна, колкото изглежда на пръв поглед. Карпентър и Ортега очевидно се забавляват с идеята. Самата концепция е вдъхновена от хорор класики и филми като Смъртта и прилича и Убий Бил. Още по време на снимките двете звезди показват, че зад кървавите сцени всъщност има много смях. А участието на Джена Ортега е особено подходящо за концепцията. Тя се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния хорър, благодарение на ролята си на Уенсдей Адамс в хитовия сериал Уенсдей, както и с участието си във франчайза Писък. А тук продължаваме с Али Бай, Насеф Дализа и Пабло Витар. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: Vibe the Vibe.
1: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: The Voice. Planet Voice и Eddie.

чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А днес в плейлистът на нашия живот търсим нови хитове, свързани с стари песни. Защото понякога една песен просто не ни звучи нова, защото някъде дълбоко в съзнанието ни вече сме я чували. Днешните хитове често взимат най-разпознаваемото от старите песни – мелодии, баслинии, вокали, рифове и дори цели семпли и го превръщат в нещо съвсем ново. Днес в плейлистът на нашия живот до 8 вечерта слушаме песни, които са взели назаем малко музикална история от други хитове. И сега...

преди средата на часа продължаваме с вашите музикални желания. За Борислав пускаме Empire State of Mind на Jay-Z и Alicia Keys. И след това продължаваме с Beyoncé и Single Ladies. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Ray и Where is my husband звучаха 22 минути преди края на 19-я час. А легендарният актьор, сър Антони Хопкинс, се завръща в светлината на прожекторите, но този път не с нова роля, а с музика. На 21 август излиза дебютният му албум като композитор Life is a Dream. Той включва 12 композиции, създавани в продължение на 6 десетилетия. Записът е направен през април в лондонската Александра Палас под диригентството на световно известния маестро Густаво Дудамел и с участието на лондонския филхармоничен оркестър. За 88-годишния носител на Оскар, музиката не е просто хоби, а истинско призвание. Хопкинс започва да свири на пиано още на 4 години, а през 1960, когато е на 22, създава първата си композиция – валс. Актьорът признава, че в музиката намира повече свобода, отколкото в актьорството. Именно композирането му позволява да се изразява по-непринудено и без ограничения. Хопкинс има сериозен опит и като филмов композитор. Той създава музика за «Земя на сенките», «Август», «Slipstream» и «Елис», като за част от тези продукции е и режисьор и изпълнител на главната роля. Сега повече от 6 десетилетия след първата си композиция, сър Антони Хопкинс представя «Life is a Dream», албум, който събира неговата дългогодишна любов към музиката в един мащабен класически проект. И докато очакваме да го чуем, ще слушаме Розалия и The Weeknd, както и Да, ти. По The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: 13 часа. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Hang Up на Мадона е последната песен от плейлиста ни днес. Но утре ще ви очаквам с нова тема, в която да включвате вашите музикални желания. Разделяме се с Слънцето пак изгря на Михайла Филева и Джамайкан Бам-Бам на Хюгел и Солто. Аз съм Ери, благодаря ви, че днес бяхме заедно и утре ще повторим, разбира се, минути след началото на 16-я час. До скоро! Planet Voice и Eddie.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена

0: The Voice. Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. We love music.

0: să potisesc o smifcă in Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licen de not 8-2 din ISET. Răsperică cvotii ca să zvestite. Любопит ни новини. Трафик информация. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Radio The Voice. Morning Voice с Мари Никол.
1: You guys ready to talk?

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. On Air.

iconic, iconic, iconic. This beat is so iconic, iconic, iconic.